ہو چکایا، گرمتی سید سپائے، پھر سب دے جگ دکھیا پھرے، من مکھا نو گی کھائے، سب دے نام تے آئیے، سب دے سچ سمائے، مایا پھولے سدھ پھرے، سماد نہ لگے سپائے، تینے لو ویاپت ہے،

بن ارتارے نہ بن کرواس ناہی پوچھو سخی سہیلیاں بن نہ پریت پیار ناہی وسہ ساچ سہیلیاں سچ مان سجن سنتوخ میلا گرمتی سو جانیاں

جو بنے نہ بردی کش بند، او بیرا نہ بوجھیے جو آئے پرے جم فند، گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے، چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹاوے، گر پرساد سمرت رہے جاہو مستق پاگ، نانکے آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ، سلوک پوکھے ساستر بیٹ سب آن نہ کستو کوئے، آ جگا دی ہن ہووت نانک ایک سوئے، پوڑی کگا کالو منے اے بن گھر دوسر ناگے، نہ ہوا نہ ہونا جد کا کوئی سماگے، اولے تو من جو آوے سرنا، نام تت کرم پنے چرنا، کال کال انک پچھتاوے بن گھر بھگت کہاں تھت پاوے، کول مہارس امرت تے پیا نانک۔